jirani vaho na tambo. Oye, kula wapufu wa shombo. Oye, wala tzulima mda waho. Kitu zaga zaga zengwe, wana watawarende azirewe.

mane mwana famu mwana uzotowa autobe haya jirani waho na tambo oye kula wa kufua shombo oye wala tulima mda waho kitu zaka zaka zengwe wana wata warende azirewe